съм дол пред бифен, так кратко се служба конча. Ти стъм черна костимо им петках, лакотна кот сърна.